0: With Charles, Paul, John, Union, 7-5 on a red Audi.
1: 1250.
2: Eastbound Highway 34, bypass, mile marker 103 with Wyoming County 2858 X-ray. It's going to be on a black Ford Super Duty truck. No, no, no.
1: 4 Legend 326 says.
3: 1215.
4: 24, thank you.
1: You're welcome.
3: Well, 244-218 status.
1: 10-4.
3: 1215.
1: 7178, dispatch.
4: 178.
1: 17th and 49th is going to validate. Can you advise?
4: I'm sorry. 17th and 42nd.
1: Hey, copy.
5: Dispatch, 5565, can you update my address?
1: 565.
5: 34837 Egret Drive.
3: Dispatch 514 traffic 622 514 ','////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1: 845.
6: Saw has been moved to the edge of the road. Can you stand, please?
1: 1217.